Jason Hals. Ene kjo një fog në atë firje e. Në mine ki faroe, faroe. Mine ki.